Ela é muito. Cheikh Mohamed Muntaka ñaan yàlla aar ko musal ko wattu ko royal ko kattanal ko ba mu yeggale yéeneem ci liggéeyal sëriñ bi ci diine ji ak yoon wi. Di nuyu bu baax sëriñ Abdou Samad di ko ziar di ko ndokk.